Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Çünkü Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesut Eksal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhanemi tehel yamızılimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آلخره آبو تو دینه خوابی دی حیا دنیا خوش آبه از ویسی در دیدلی خورابی بیجن تینی گندو ویسی بینگه قوازم رو ببیجن تینی از شوشتم ویسی بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه برطوانی شدید آبو بیجن تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانی داربست آبو بیجن تینی بره خسم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش تر خم داد ذکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردم بیش تر یا خشان